0: alare pe gba loju agbo bi pa ka pe gba ji ni gbalẹ ologbojo ni babe gungun agbaletu yoruba fm lo kaju e
1: bori bati kun alabela akesi bodo bati kun eja lo re ekesomu we
2: eyan
1: ba se tan ti ogbo wirin wirin ni sise ntele ori tomo gbo wa ka lo kabo kan o si gbogbo aye lo ti mo pe yoruba fm lo kaju e alawe mi oya gba

0: Egun alare pe gba loju agbo bi pa ka pe gba ji nigbale ologbojo ni babe gungun agbaletu Yoruba FM lo kaju e
1: Bori bati kun alabela akesi bodo bati kun eja lo re eke somu e
2: eyan
1: ba se tan ti ogbo wirin wirin ni sise ntele ori tomo gbo wa ka lo kabo kan o si gbogbo aye lo ti mo pe Yoruba FM lo kaju e
2: alawe
1: mi oya gba ki

0: alare pe ba loju agbo bi pa ka pe gba ji nigbale ologbojo ni ba be gungun agbaletu yoruba fm lo kaju e
1: bori bati kun alabela akesi bodo bati kun eja lo re ekesomuwe eyan ba se tan ti ogbo wirin wirin ni sise ntele ori tomo gbo wa ka lo kaboko si gbogbo aye lo ti mo pe yoruba fm lo kaju e alawe mi oya gba ki

0: Egun alare pe gba loju agbo bi pa ka pe gba ji ni gbalẹ ologbojo ni babe gungun agbaletu Yoruba FM lo kaju e
1: bori bati kun alabela akesi bodo bati kun eja lo re eke somuwe
2: eyan
1: ba se tan ti ogbo wirin wirin ni sise ntele ori tomo gbo wa ka lo kabo kan o si gbogbo aye lo ti mo pe Yoruba FM lo kaju e
2: alawe
1: mi oya gba

0: Egun alare pe gba loju agbo bi pa ka pe gba jini gbale ologbojo ni babe gungun agbaletu Yoruba FM lo kaju e
1: Bori ba ti kun alabela ake si bodo ba ti kun eja lo re eke somu e
2: eyan
1: ba se tan ti ogbo wirin wirin ni sise ntele orin tomo gbo wa ka lo kaboko si gbogbo aye lo ti mo pe Yoruba FM lo kaju e
2: alawe
1: mi oya gba ki